0: Verna Mahnura. I'm the Social Media and Marketing Manager of UCPSA. So over here we have a Qawwali event brought to us by a majority of our different sponsors. And our main goal for this event was to bring the entire community together for a nice fun night and to celebrate the beautiful soulfulness of Qawwali. And so we've done that here. We have a majority of different food stalls. And then we have the Qawwals as well. They came all the way down from Sydney, I believe. So we're having a very good time and we hope to have many more events like this to bring the Pakistani community together in Australia.
1: हमारा काम सिर्फ गाना नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो मानना है कि हम लोग एक पैगाम लेके आ रहे हैं और वो जो बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, और मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम लोग ये पैगाम पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो नई हमारी जनरेशन है उनको भी मालूम पड़े और वो इस फन में ऑलवेज इन रहें.
2: आपका पसंदीदा
1: कवाल कौन सा है? जो मेरा मनपसंद कवाल है वो जी आप सब जानते हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब. और उनको सुन सुन के ये जो थोड़ा सा कुछ रहे हम लोग आपको, जैसे आपने अभी फर्स्ट हाफ में सुना है, और कोशिश जारी है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, हम लोगों को बहुत फेस होता है ये क्वेश्चन. देखें, जहाँ पे मैं समझता हूँ जहाँ पे उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ है वो सब गाए हुए उनकी चीज़ें हमारी मनपसंद है.
2: और आपको कोई पसंदीदा तौर पर?
1: हाँ जी, वो हम लोग अल्लाह मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो उनका कलाम है अल्लाह जी.
3: Assalamu alaikum everyone, my name is Natalia and I wanted to tell you about my experience at UC Qawwali night, and it's been fun. I love the food, I love the songs. You should definitely come next year.
4: थैंक यू नतालिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान है, मैं नतालिया का बड़ा भाई हूँ. नतालिया यहाँ पढ़ती है अभी. आई एम एन अलमना हियर एंड आई केम हियर लास्ट टाइम एज वेल. बोथ टाइम दिस बीन अ हिट ऑफ एन इवेंट एंड आई वुड रिकमेंड फॉलोइंग यूसीपीएसए एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू.
5: सामीन मुंतजमीन समेत शुरका की गुफ्तगू आपने समाप्त की. इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए.
6: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
7: अभी आप कैनबरा में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से कव्वाली की बज़्म के बारे में एक रिपोर्ट सुन रहे थे, और इस पॉडकास्ट की वीडियो रील भी आप जल्द ही SBS उर्दू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे. एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हालात हाजरा में सुनिएगा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम और पाकिस्तान में बजट, और इसके अलावा अलीमा खान की डील की खबरों की तरदीद. इसके अलावा भी बहुत कुछ, मगर एक वक्फे के बाद.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: SBS Chill पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए. SBS Audio App पर SBS Chill सुनिए. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड नए तारकीन वतन को रिहाइश, सेहत, रोजगार और दीगर मौजूदात पर मालूमात फराहम करता है. sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए.
7: SBS ایس بی ایس کی اردو نشریات میں میں ہوں ریحان الوی اور آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں اور کرنٹ افیئر یعنی حالات حاضرہ میں سنتے ہیں. گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کا حوال, تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں فارورڈ بلاک بننے کی بازگشت اور بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ موضوعات سنتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ کو ایک ایسا بھولا بسرا گیت بھی سنوائیں گے جو آج بھی کانوں میں رس کھولتا ہے. مگر سنیے آج پہلے آپ کو اسلام آباد دیے چلتے ہیں اور سنواتے ہیں اصغر حیات کی یہ رپورٹ.
14: ایس بی ایس اردو کے لیے اس ہفتے کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اصغر حیات. سامعین, پاکستان میں مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. وفاقی بجٹ 5 جون کے بجائے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کمی کے باعث ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں جس سے ان منصوبوں کی لاگت بڑھ رہی ہے.
15: ہمارے پروجیکٹس ان فنڈ ہونے شروع ہو گئے اور ان فنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیلیز 10,000 ارب یا 10 ٹریلین کو تجاوز کر گیا ہے. جو غیر اہم پروجیکٹس ہیں ان کو شاید ہم جاری نہ رکھ سکیں.
14: سرائے کا کہنا ہے کہ وزارت پارلیمانی امور کو بجٹ اجلاس کی ترمیم شدہ سمری وزیراعظم کو بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر نئی سمری کے تحت اجلاس طلب کریں گے. سامعین, پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. کابینہ میں توسیع, بجٹ سازی اور صوبائی معاملات پر صوبائی صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے پارٹی کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے اسد قیصر کی قیادت میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا کہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے.
16: خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کیا کہ فلانا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ بچا سکتی تھی نہ بچایا. خان صاحب نے کہا کہ میں وزیراعلیٰ ہوں گا تو کوئی بھی طاقت مجھے وزیراعلیٰ بننے سے روک نہیں پائی. اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالی میں وزیراعلیٰ ہی.
14: وزیراعلیٰ سہیل افریدی نے سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. اڈیالہ جیل کے باہر سوال پر سہیل افریدی نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن مرکزی قیادت کا کام ہے.
17: ہم کال دیتے ہیں تو وہ بھی ایم پی ہیں, تمام ایم پی آتے ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. بہرحال ان کی مصروفیات ہوگی, شاید وہ نہیں آتے. باقی جو ہیں پارٹی ڈسپلن پر ایکشن جو ہیں وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پارٹی کی مرکزی قیادت کا.
14: اس سے قبل خیبر پختونخوا اسمبلی کے ناراض 22 پی ٹی آئی ارکان نے اجلاس میں وزیراعلیٰ سہیل افریدی سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا. پشاور میں منعقدہ اجلاس میں ناراض اراکین صوبائی اسمبلی نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی, خراب گورننس اور فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. سامعین, گلگت بلتستان اسمبلی کے 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنما گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں اور بڑے بڑے جلسوں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصفا بھٹو زرداری اور دیگر رہنما اپنی اپنی جماعتوں کی انتخابی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا, وزارت امور کشمیر کو ختم کر دینا چاہیے.
18: جو سکھر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں, وہ نام نہال جو وزیر پھر رہا ہے. وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے.
14: مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ کسی پر تنقید کر کے ووٹ مانگنے نہیں آئے بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے آئے ہیں.
19: اس ملک کی حکومت کا موقع ملا, آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا, ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں.
14: ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو گلگت بلتستان پولیس نے گلگت میں داخل ہونے سے روک دیا. سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما اور کارکنوں کے ہمراہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں حصہ لینے جا رہے تھے جہاں پولیس نے انہیں روک کر صوبہ بدر کر دیا.
20: ہمیں آپ بابو سے ٹاپ تک چھوڑیں گے,
21: ہم کے پی کے سر نیچے سر,
20: آپ ہمیں کے پی کے بارڈر پہ چھوڑیں گے نا, یہ حکم ہے آپ کو. ان کو کیا کریں گے, یہ تو گلگت بلتستان کی رہنے والی ہے, ان کو کیسے نکال رہے ہیں آپ؟
14: تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے الزام عائد کیا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم میں تحریک انصاف کی قیادت کے داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور این او سی کے نام پر پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابی مہم جان بوجھ کر محدود کی جا رہی ہے اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین، اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے روز ایک بار پھر عمران خان کی بہنوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی ایم پی اے اور صوبائی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ پولیس کی جانب سے آگے جانے سے روکے جانے پر وزیراعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کی بہنوں نے پارٹی کارکنان کے ہمراہ ناکے پر ہی دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر کارکنان نے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں کی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت دیکھتی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے تو ڈیل کی افواہیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔
0: جس کو آپ نے قیدِ تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ اندر کہاں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ جان کے ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گور نے کہا بالکل فیک ہے بات یہ۔ جب ان کو ڈر لگتا ہے کہ ٹیمپریچر اوپر جا رہے ہیں تو اس کو جب ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ڈیلیں ہو رہی ہیں۔
14: ادھر اڈیالہ جیل میں ہی سابق وزیراعظم عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی۔ ایس پی ایس اردو کے لیے یہ رپورٹ پاکستان سے اصغر حیات نے پیش کی۔
7: ابھی آپ سن رہے تھے پاکستان رپورٹ، اور حالات حاضرہ کے اوپر ہم اور بھی بہت سے سیگمنٹ کرتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ نے ہمارے فیس بک پیج پہ اور ویب پیج کے اوپر اسے دیکھا ہوگا۔ سب سے اچھا ذریعہ ہمارے ویب پیج پر جائیے، www.sbs.com.au/اردو۔ اس کے علاوہ ہماری موبائل ایپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موجود ہے، آپ اسے اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ اور ایپل ڈیوائسیز کے لیے مفت دستیاب یہ موبائل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ اردو لینگویج سیٹ کر سکتے ہیں، تو ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی لے سکتے ہیں، اس طرح آپ اردو پروگرام مس نہیں کریں گے۔ آئیے آپ کو ایک بھولے بسرے گیت کی طرف لے چلتے ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ گیت ہے اخلاق احمد کی آواز میں، موسیقی رابن گھوش کی، فلم دو ساتھی پکچرائز کیا گیا یہ رحمان اور شبنم پر، اور اس گیت کے بول ہیں، دیکھو یہ کون آ گیا۔